0: su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se benya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne imia kho ga ime mia kho ple afi imia kho le nenge be do yo la o va ni na mia kho o nue da si si ato do dono pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe de nti to ugbo nani
1: Dancer on the beat.

Govi utu, to govi nyonu. Ati ke mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, ati ke ti fe do a unti. Igon no pe ike kwa la me sepe nyakle pe peren si to wa. O la ti ke mundo magele to gwa katan fe make e fata. Ke a je gome, le pe wetri a tolia si a fe nkeke. Bla pe vo a de, ke to yi wetri a delia fe nkeke a delia di. Do yo la wato a fe ome, a ya fe ome. Wa kle mi le khosia homu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi a jia. Mudone me imia ho, ga ime mia hwe, ple a fi imia hwe. Nenyebe do yo la ova, ina mia ho onye. Da sisi ato, do don ofe ike kwa la mesen pe nga. Ple pe pe